خوبسیمو حال بالا سیستا کلا خوبی کوه کلا سر هزگ اوهی به موسیقی لب تادانو کوهای کوهدی دور دور کوهدا دور دور وحی سوک بناهیان هسوبودی سگاشا ولیون فای کنان استحاء عدد کا بنانیتا کوهدا دور دور خوبلدی زهرا ابوکر زهرا دو خوبل محمد احمد قومه خوبل عبدالنور آدم دلچر یا خوبل کی عبدالقادر حسین میو بونیس مقل ونکسن کوحدا دردر و خوبل یدی شنکر فون اوکوی اللہ و دغا دیا روما مقل ونکسن کوحدا دردر